مش ان انا يحصل لي حاجة وان انا اقول ايه خلاص يعني هنعمل ايه، اللي حصل حصل، انا لازم انا هسكت. مش بالقديس يعقوب مش قصده ان احنا ناخد التجارب المتنوعة اللي في حياتنا دي بصورة سلبية، ان احنا خلاص

بس مش عارف حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني. عاوز الكويت دي صليت كتير حاولت كتير وبرجع تاني ممكن ارجع للأسوأ. فاعمل ايه انا مش عارف. نفسي ابقى انسان